0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поїхаліраму.
2: Політні радіо Антина.
3: Найвеч хітов, найманговер.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поїхаліраму.
2: Політні радіо Антина.
3: Найвечкітов. Наймангомера.

0: Перший біт, другий кот, перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версти, другий он десети хіто версти нанти.

0: 10 бофорол у версті.
1: А кашлик бофоро, капіха, майстрал, юго, кошава, бонсун, оркана, тайфун, а й навада, ветер.
0: На антені поймамо 10 хітов у версті.

0: вам доставила 10 хітів у версті. Сам підписав мені, що дайте, да сте їх приєм.
1: Чао, Антино, послушаш і час і да послушаш ще нєга. Чоловіка, за кірга би си я супала твердит, да є найбіл фірпчен чоловік, кар їх є. Нєга пач усе занима, яс не вен како. Нєму не зманка тут упрашан, по моєму цілу, какшно таку бележко, ки є па касліжке і к не разуме си пач запише, па пол спрашує то по центру Любляне. Но, в главном, донс га занимал, кай то магнолія. In za tiste, ki ne veste, to je tak zelo, zelo lep drevo, ki cveti, mislim, da spomladi ali tako pol glih. Zgodnje poletje pa ima take ful velike roza liste.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Kaj je magnolija?
4: Ma kaj je sem, kaj je to?
3: Da mi povej, kaj je magnolija?
5: Neka rastlina. Ali?
3: Zihar?
5: Ja.
3: Rastlina?
5: Ali? Ne, po mojem bi mogla biti rastlina.
3: Zelo zafrkljeno vprašanje imam. Kaj pomeni beseda magnolija?
6: Jaz mislim, da je magnolija nekaj, kar dobiš v meku, zaradi tega, ker je magnolija.
7: Magnolija, a ni to un sadež, kar raste, ki je že v Južni Ameriki? A viš, kaj ima noter neke pečke?
8: Magnolija, a ni to una, kaj je riba, ko je podobna megalodonu?
3: Dej mi povej, kaj je magnolija?
8: To una neki magma, vulkan, neki na Siciliji, v Italiji, neki lava pa to.
2: Anteni neumni spraševalec. Promet.
1: Previdno zaradi povožene divjadi je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Unec in počivališčem Lom. Zastoje pa imamo še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Brezovici, pa še na Štajerski avtocesti.